0: wa bu soga. Chinana namuna nakateneze mukaga. Bu soga Royal Radio. Ondi. Kumoyo.
1: Ni foto kuletele isanu. Ngaba kunuogereiza. What's all the stress?

0: Okay, buti mazo mubuza. Wizi, lubaide lukwe, obanga muliku.
1: Asebo, be.
0: Be?
2: Ye, toenda.
0: Okay, tutandikira wetu
2: kumi.
0: Okay, kali, tutandikira wetu kumi.